ni wo ni ma bi me deposit odo be kumi awon na me deposit odo be kumi mi boza o ya na anyu we broke boys from pecha anyu we pa mo mu ni skade be mama no mi do so emma ba cho enya wa 7 year pay piska ko to week pe piska ko ha dan mi e ya bi forget ya bo hian etua

dia me shira no na do so wa me so eh yo bia so na eni ni san edi ni kokoduro obi wa otare ho aye die nkoso ompeja ye connections and obi wa so otare ho an kuku o yare o ha wa mane se na egbogbo beni say amoma yen hwe wa aye die ho twere wa aye die ho bo wa aye ji omutum e wo society mi poku ya wa no wa yo wa nyankopo hyeda ye miye sabe mi chin kwasi asem sa e wo July bonds won pa ye you mi de meka akyerew anu ntu se menya twon ho na me fa me me de na me twe me ho wo ho na wo twon wo me ho na wo be hu se nyankopo de me bible ma aw enye kasa bebre yo wa nyankopo star bia odi ato me so no July ade aye kurenko e wo abrabom yo wa nyankopo fan domo wa o kita kuma pa e wo adwene pa fa unia ho yo wa enhyira wo saa slim master.